Sa wazi ya degi martafoye sa isi e kara de chate se to gane degi ke digi ramato kolaborato ndano ko jikume denen ko jikume ama de marandra technicien grede sanfil chikan shukur tur kar regi d'antenne jimta roger ke cabine technique mahmoud gasser emre stagiaire mo yusuf adrman mahmoud chik kar mikura dana sale mahmoud sale adde tena ke tenanda umar idris umar era balan labranyande allah ki sofi kere ke sa to zor degi e digrem be ke na fawdondok اما چترانا لکو فکین اما شانا لشفانت دامنی جی که الله رحم جنو سا تو زو سوا ادروفا ده سالالی گنگوینه سا تو زو سوا کارگو جی شرفه کلا جوی گنگوینه السلام علیکم